definitivt en låt det som gir ordentlig god sommerstemning. Lasse, han har også skrevet inn, han skriver One Love av Bob Marley. Det den ultimate sommersangen for meg.

For etterretteligheitens skyld, så må jeg vel ta med at hun Astrid Lindgren avslutter denne talen der hun mener vi kan skape fred i verden hvis vi starter på barnerommet med følgende tilståing. Bara en barnboksförfattare kan väl hoppas något så enfaldigt. Jag vet att det är en utopi. Och innerst inne så vet väl också dinne barnbokförfattaren, alltså ej, att det är inte slett så enkelt. Men jag klarar likväl inte att fri mig från den tanken om att alla de som ändar upp med makt och som tar avgöra på vägna av oss alla, de var en gång barn, och de vart formade av måten de vuxna mötte dig på. Vi är kraftiga oss till att skapa uendeligt mycket gott i dina världar, hvis vi sätter oss på huk och möter de blickar som vi finner där.

Min egen sång blev en av pärlan på albumet Pilgrim. Men det skulle komma mycket mer från Nidaros studio och Odd. Med albumet Bästevän dukker guldkorn som en farfar i livet upp.

definitivt en låt det som gir ordentlig god sommerstemning. Lasse, han har også skrevet inn, han skriver One Love av Bob Marley. Det den ultimate sommersangen for meg.

0: Havana med Kjartan Lauritsen, som jo kjent for å lage god musikk, hvor han synger på sin egen dialekt fra stedet han fra, nemlig Balstrand. Og der har han også begynt å arrangere en festival som har holdt på noen år nå. Og du, Arian Engebø, du ute og rapporterer fra flere festivaler rundt om i landet denne sommeren, og denne uka så har du vært på denne Balestrand Badeklubbfestivalen, og hvordan var det der?
1: Det stemmer, og i år så tittar endelig sola fram på Balestrand Badeklubbfestival, som jo arrangeres utenfor hotellet til artisten Kjartan Lauritsen. Og Balestrand er jo en ganske liten plass. Festivalområdet er også ganske lite, og det kan nesten kjennes ut som vi litt i hagen til Kjartan nesten, som jo omringet av nydelig fjord og fjell. Og jeg tok en prat med noen av festivalgjengerne her og spurte hvordan de synes det var.
2: Det føles skikkelig hjemmekoselig ut, og vi snakket om det tidligere i dag, at det føles skikkelig avslappet ut, og du kan snakke med alle og alle venner, og ja, det skiller seg litt ut fra de andre større festivalene, kanskje. Det bare deilig å være her, egentlig.
3: Det ikke så crowded med folk. Altså, det litt eldre folk, ikke alt for unge folk. Det god stemning, og hvis du med en gjeng eller to, så finner du det gjennom du har vært på do og, eller kjøpt deg noe å drikke. Og så ikke minst at artisten bor her, eller herfra, og ordner en festival i heimebygd, og det fantastisk.
4: Det noe, helt noe annet enn å gå rundt og stå i kø og knuffe i en stor festival i Oslo eller Bergen.
1: Ja.
4: Det helt noe annet. Du kan bare gå rundt og luffe rundt.
5: Det blir mer intimt. Alle blir kjent med alle. Campingen bedre, stemningen bedre, og det litt sånn low-key stemning som bare gjør at det blir mye kjekkere. Du ikke tett pakket med folk, så ja.
6: Jeg synes det deilig når du kan gå opp og få deg en pils, og så kan du egentlig bare heve blikket, og så finner du vennene dine igjen. Så ja, det deilig, og så det ingen knuffing. Det bare god stemning generelt, og det litt mer sånn luft og ledig, ikke så seriøst.
2: Det føles så antikommersielt. Vi har jo vært på store festivaler før, og at det veldig, veldig opplegg, og det jo bra opplegg her også, og det merkes jo at det jo organisert og planlagt. Men det noe med at det blir personlig, det liksom ikke Live Nation som henger over deg som en fogel på en måte, og det man føler man blir kjent med campvertene, man går rundt her og trasker, og så, ja, så ser man Kjartan luffer rundt liksom, og så det sånn, ja, her er min gjeng, hele gjengen.
0: Dette var festivaltiltakere som du har intervjuet, Arian, som da var på plass på Balestrand Badeklubbfestival. Og når den festivalen utsolgt, så det bare plass til litt over 1000 festivalgjengere, så det jo en av de mindre festivalene vi har her i landet vårt. Og folk sa jo også at vi kunne se Kjartan Lauritsen traske rundt, og det jo han som mann bak, og han har du sagt med, Arian.
1: Ja, jeg fikk en prat med Kjartan Lauritsen, eller Per Hauki Sigurdsson Kvikne, som han egentlig heter, rett før festivalen offisielt åpnet i år, og fikk da høre hvordan festivalen oppstod. Kjartan Lauritsen, kan ikke du ta og skildre bygda di, sånn som du ser den akkurat nå, cirka en halv time før Badestrand Badeklubb åpner for i år?
7: Akkurat nå så vil jeg påstå at den på sitt beste da. Vi har jo hatt denne festivalen i, dette vel femte utgaven tror jeg, og vi har jo kun hatt helt forferdelig vær.
1: Ja.
7: For første gang skal vi liksom få liksom, sol, sommer, høye temperaturer, folk som kan bade. Det jo en badeklubb, vi har ikke fått bade enda liksom. Det en tragedie av en festival egentlig. Men nå viser han seg på sitt beste, og ja, jeg synes det helt fantastisk å bare kjøre rundt. Jeg måtte ta med noen runder. Jeg ser faren min også driver på med det samme. Bare kjøre rundt og liksom observere og liksom ser at at det liksom litt liv, og folk parkerer liksom til plasser der ikke har lov å parkere, og ja, det bare sånn.
1: Bygd og leve.
7: Ja, bygd og leve, og det det den skal, sant?
1: Mm. Altså, det så mange mennesker i svinger som driver og spiker opp skilt, som ser ut som en på en måte heimemaler. Mm. Det virker som det siste justeringen på scenen akkurat nå, som er helt nydelig, for den backdrop, eller det bakscenen, er jo bare fjorden.
7: Mm. Ja, vi har jo gjort et bevisst valg med at vi sier til artisterne at vi vil helst ikke at de skal ha backdrop. Det noen som har gjort det. Brenn! De hadde backdrop. En som hadde backdrop på den scenen. Ja, det går fint på den. Det er tillit. Men det er liksom litt det som er magisk når du står her nede og ser på artisterne, så er liksom bare fjorda og fjellen i bakgrunnen. Ja, det är det du ser på. Och det är liksom det som är lite fint med akkurat denna platsen här, att alla fjordarmarna möts liksom. Så det är liksom den där visuellt vackert, syns jag. Så
1: det är helt nydligt.
7: Ja, det är väldigt, väldigt fint. I alla fall nu när det är sol, när det är regn och du inte ser fjällar på andra sidan och det är tåke, då är det lika vackert. Men akkurat nu, prima. Det var detta vi såg för oss när vi startade festivalen. Mm. Så det är väldigt käckt att kunna ändå få uppleva festivalen som vi ville att den skulle vara.
1: Ja, för det, hvor tid fikk du den här idén om att du ville lage festival i Heimbygdradiet?
7: Det var väl för fem år sedan, liksom, sex år sedan. Jag har snackat om det när jag var yngre med någon kamrat om att vi skulle liksom lage en festival här en gång. Men det blev på en måte aldrig något av. Men när vi fick detta område så... tänkte jag på något sätt att det var lite omöjligt, men så blev jag kontaktad av en kar som heter Tim Salvesen, som är en vän av mig som jobbar med att arrangera festivaler, och så sa han, jag har lust att lägga en festival i Hagen, så det är lite sjukt att du säger det, för jag har lust att lägga. Och så blev det då. Så de var med, de fyra förstår, de är inte med och lagar nu längre. Så nu är vi liksom en lite sån självdriven gäng då, som har lärt hur vi ska göra det. Vi har ju massa flinke folk som jobbar med detta till vanlig och då självklart med. Men ja, det är bara en helt konggäng. Vi är, igår var vi 60 styck och grilla i bakgården här och folk bara mala och rigga och styra på. Det är helt, helt konge. 100 pölse, 80 burgare grilla igår till folk.
1: Så, 100 pölse?
7: Allt blev ett lopp. Det är inte kört. Allt. Det var för lite mat.
1: Men visst att du är, alltså har du grillansvar när du är den som har lagat den här festivalen?
7: Ja, det är liksom, jag har ett par sådana märkliga ansvarsområden, men jag har på en måte bara blivit sån, för att jag har insett att jag kan väldigt lite. Många andra folk kan väldigt mycket mer än mig, så det har bara blivit till att sån, ja, Per, du lagar mat.
1: Du tar grillinga, du tar pölsarna.
7: Du tar grillinga och postar lite på sociala medier för att exponera festivalen. Det är liksom min jobb.
1: Och så gör du så intervjuer och så där.
7: Ja. Jag är på en måte, vad ska du säga, klovn som ska liksom jonglera runt och så ska folk se och så käckt och så där är han Per igen.
1: Trivas du med den?
7: Ja, jag digger det. Det har på en måte varit jobben min i 10 år att göra det. Det är ett bevisst valg. Så ja, jag syns det är helt toppen. Och jag är väldigt glad för det. Jag vet vad jag är god på, jag vet vad jag är dålig på. Och då följer jag att du är en god ledare hvis du bara säger sån, jag kan ingenting, bara gör detta för mig, vær så snill. Ja,
1: så tar jeg grillinga. Du ska få burger och pølse av mig. Okej, men hvordan blir årets festival då? Hva er det du gleder deg extra till med 2026-versjonen av Badestrand Badeklubb?
7: Det som vi har gjort i år, sier en nummer en, att de timmar är inte med, vi har inte liksom ett monsterapparat i ryggen längre, så det vill också säga att den ekonomiska risken har dött lite tillbaka på oss. Så då har vi på något gjort ett bevisst val också med att vi vill att folk ska komma hit för upplevelsen och inte för nödvändigtvis musikprogrammet alene. Så följer det en stor del av det. Så vi har gjort lite mer sån bevisst val om att boka ting som vi syns är kul, som nödvändigtvis inte tränger att vara väldigt känt. Några det är ju det självklart, men det handlar mer om att vara lite, mer kreativ med programmer då. Du kanske bara sån bokar dig mest populär, dig mest populär och så hoppas att du säljer massa biljetter.
1: Nej.
7: Jag vill hellre att folk ska komma hit och vara sån, åh, det är gøy att uppdaga något nytt. Det är gøy att resa på älvvandring med Mags, det är gøy att vara på Orrabänken på fjället på en DJ-sättet som är där, löpetur, fiske, bad, alltså det är så många fler ting än en bara musiken. Så det är på något lite det vi gjort. Vi har gjort lite mer smarta val då kanske. Mm. Eller så går Kjartan Lauritzen AS konkurs hvis detta går till helvete.
0: Väldigt fint att höra att de ändelig hade fint vær på årets festival. Du hör på Musiklivet här på P2. Och det är Arian från P3 Musik som har intervjuat Kjartan Lauritzen om den festivalen han driver samman med familj och vänner som heter Balestrand Badeklubb. Och när det trots allt heter Balestrand Badeklubb Festival så skulle det bara mangla att det också får badet.
1: I år så har du också rydda plats i programmet till badepause.
7: Ja, det måste vi när vi först kan bada. Så ja. Måste vi bada. Det måste vi bada en gång för alla. Så vi hoppas ju också att alla som är här liksom ska ut i fjorden och bada lite, och så blir det liksom konkurrens lite forskjellig i vattnet.
1: Vad är konkurrensen?
7: Det är Mons som är aktivitetsansvarig och som är i den. Men det blir i alla fall något sån där, det blir i alla fall massa premier och delt ut lite sån grejer, vet inte om det är merch eller festivalpass eller, men det blir i alla fall jävla käckt tror jag. Ja. Vi tränger bada när det är 30 grader liksom.
1: Är du glad i att bada?
7: Jag diggar att bada. Men jag har liksom snackat lite om det igår, att jag liksom har den där frykten fortsatt för att bli kall när jag hoppar ut i, känner du? Nej. Att jag är liksom 1, 2, 3.
0: Ja, noen ville kanskje sagt at det litt pinglete å være redd for kaldt vann, men derimot vil jeg jo si at Kjartan Lauritzen ganske modig når han tross alt med på å arrangere en helt egen musikkfestival. Og nå det jo slik at både Karpe og han har arrangert egne festivaler, så da stilte kollega Arian han spørsmålet, det flere som burde gjøre det samme?
7: Hvem faen kunne lage en festival da? Det sikkert mange, alle kan lage en festival.
1: Dere alle lager festival?
7: Absolutt ikke, ikke det. Jeg vil ikke anbefale noen å lage festival.
1: Hvorfor ikke?
7: Det er veldig gøy i 6 dager, når en begynner å rigge opp og når en har festival, og så kommer ned igjen, da det på en måte en sånn monsterdepresjon når du skal rigge ned, og så er det liksom, begynner du på neste års festival, og da begynner bare stress. Det bare stress, egentlig, alle dager i året.
1: Men det at det stress og at det mange roller og sånt, det gjør ikke at du tenker at ok, kanskje, altså du har fortsatt lyst til å fortsette med dette?
7: Ja, absolutt. Men det dager en tenker sånn, dette hvorfor i all verden gidder en å drive med dette? Det bare helt kaos. For 2 dager med gøy, liksom. Men det liksom verdt det da. Du ser jo det her i på en måte, det piken av Balsrom Hotel i kvart år, og det jo litt sånn, det jo det vi ville, når vi tok over hotellet her, så var det på en måte det vi ville da, lage sånne ting som det her, og det på en måte et bevis for oss selv at det gøy å være her, og det vi driver med liksom kjekt og kult og gøy. Ja, det helt konge, det skikkelig, jeg superfan av alle som skal spille på festivalen i år, og det jo det også, sant, i år, jeg har bare booket ting jeg digger, og jeg driter om du har hørt om det, eller om du har hørt om det, jeg har hørt om det, jeg digger det,
1: ja.
7: Og det det jeg vil da, at det skal være en sånn, hvis du har hørt om det, nice, hvis du kjørte ned, kom og se på det, og se hvor fett det liksom.
1: Oppdag det.
7: Ja.
1: Ja.
7: Det må vi bli flinkere på alle sammen.
0: Vi hører Kjartan Lauritzen si at han har booket artister han selv digger, og han ønsker at folk skal oppleve ny musikk. Og det jo vi i Musikklivet veldig glad for det ønsker jo vi også. Så la oss høre noe av musikken Kjartan Lauritzen plukket ut for årets Balestrand Badeklubb Festival. Her Funk for Forest.